0: container.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Italiens statsminister Giorgia Meloni nekter för att hon har tryglat president Donald Trump om ett bilde under G7-toppmötet, slik han hävdar. Jag eller Italia tryglar aldrig, svarar hon. Och den italienske utrikesministern avlyser en planlagd USA-resa i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland är räddet. Den låg med hodet under myra då räddningsmannskapen kom fram, men de har nu fått den upp av myra. Politiloggen där politiet publicerar händelser som uppstår är nede. Politidirektoratet säger att de jobbar med saken. Politiets interna kommunikation går som normalt. Norske fotbollsupportere fyllte Times Square i New York igår kväll och tog det efter vart svårt kända roropet mens de tog åretak.
2: Ro! Dritbra. Jag hade inte varit fatt. Det var mer normen än jag trodde.
1: Det sa Ole Frøystad som är man bak roropet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån är enkelt att flytta. Snack med oss i Tinde Sparbank så hjälper vi dig med flyttjobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Nå ska vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Allt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Iran stänger Hormuzstrædet efter nya israeliska angrepp i Libanon. Det är bara ett dygn sedan vapenvilen mellan Israel och Hezbollah blev ingått och den ser allerede ut till att bryta samman. Ifølge libanesiska myndigheter blev minst 16 människor drept i israeliska angrepp i södra Libanon idag tidig. En talsman för Israels militära säger Israel svarte då Hezbollah avfyrte över 50 projektiler mot israeliska styrkor i natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken er at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann i 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke i Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum er villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak i høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.